0: ات خنیانی مرکزان هم تاوی نکاپا او کمرکی اموی تاوی نکاپا سوما سر نقاوی هی خطا نتاکی
1: نیاوا کیم ساتون که کیم سانی کاتلا سرخ خیرا که کیم سا قر قر مولا سات خیرا تا کلی گنا که یهوا ساستی کنم پیسا کسی تا بیم پسی کسی تا بیم پس هر تیانی چرمانا رادیسی نا که کوچر تا وی نکام پس هر تا پنیانی نیرا کتارو چه خویس اورو تو کی کسی نا خیرا تا کلی گنا که یهوا من کار ارون کس پونه بردا تا کنیر کس کاتا تیاتا ارون تا آب تا خیلیرا چتا تنا که چما منا که ویرا خوچن کاسا بنا منا کاسا Caballero de Casta, General de Tata, Ucaroste, bueno, hecho una casa, Machtana Casa, Caballero, Calacho una casa, bueno, Taquenuaron de Tata, Chermana, Curampis, Acama, Custa, Impia, Cajaya, Cusista, Ave, Torotín, Cuxetoqueta, para el Cagiraqui.